Kokeen esintämä est mitu tunti. Ikka kuulan tema hinge läpistävät kohuttavat tulkumist. Oksta ja kiitä vahel turnides revisin oma seelikku ning ki.